0: Pırsa mı dediyorsun? Jivan kejan cüreye ki birinci nina. A. Osmancık. B. Basmati. C. Birinci araş. D. Şakşuka.
1: Bu nasıl? Bu zaman birinci ak. Ebi konuyu da avukamıtını kabuk kabeyece.
0: Cardın beyeceğim. A. Osmancık. B. Basmati. C. Birinci araş. D. Şakşuka.
1: Nana mı go bu kuha beyeceğe?
0: Ne karım bu kuha? İri kuhin ama ne? Mi hiç daha vakur?
1: Eyvah etti ya. Ama etti ya. Asya var denge tatlı.
0: Ne de? Çe?
1: Çe beyece?
0: Mi tiştek ne kadar kuhin ama hat şu?
1: Eşka beyece değil mi kuha? Lek ne?
0: Ala idi ne? İdi ne?
1: E de bırak deve ha.
0: Tamam, ayazı belki pırsa yadın da belki onu kare terkim.
1: Ki can?
0: Ne zaman? Hiç pırsak dinci haya?
1: E kabı kuha ki canı?
0: De. Eri. Ki canı? Osmancık, Basmati, birinci araç.
1: Tamam, biraz şak. Biraz şak şu kadere.
0: Tamam, biraz şak şu kadere. Mecbur olsa. Çok dilimi döcü olsa dar boz bu.
1: Ya.
0: Da çok şak şu kadere dilimi döcü olsa dar boz bu. Yani az bu kadar beş tane bir bernameyi bulma. Beni bu kadar bu kadar şak şu kadere.
1: Ne tabi? Hadi hayrat etmezdin ki.
0: Yok, matçilek ne kir? Hadi hayrat mı hamiyon lazım? Pırsama esisyon. Kutuya raşya balafıran. Bir kijan rengiye. A raşya. B portakaliye. C spiye. D zere.
1: Şu navi el sereye.
0: Hi zere zere zere li khan meleni. Eri, ta gut raş.
1: Evet, bu saatte bir kara kutu zaten gara kazat kedi kara kutu ve halde raşa biraz zer ver, tüz hani.
0: Ne, zer nina şu an, ama hem olsa kilo mu gud? Zer nina.
1: Kara kutu zaten nalı ipera, her raşa.
0: Raşa, tamam. Ve ki raş, hem acı olsa kayıttır. Malat ava.
1: Avacı, tamam ara serketin de kazın.
0: Oca,
1: ana pedaj, amel spor aracı serketin de kazın. İnşallah devamı bir serketin.
0: Ser, seran, ser, çama. Tamam, şama, ne mecil. Sağ selam. Tamaşa var nime pişti Diyarbakır'ı. Nihami her video İzmir'i. Video ki hatiye Mirza Mehmet Demir hatiye. Afiyet olsun Kıyır hatiye.
2: Selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Çava yapayım.
2: Ali Bray Delal.
0: Vallahi başım afiyet. Tu çava yapayım. Başı.
2: Elhamdülillah. Hamdi Hüde baş.
0: Ah. Şu kaçı denk eder kim şey? Da kesin şiir ve koruyat istiyorum. Da şiir, mast. Abi bu tonu tutuyor.
2: Mas ne kadar rotu nene?
0: Abi vakt mesela tu bize şiir verdi ko falan behman. Le hen kesen mesela tu bizen ev non spi falan haya. Bak beyaz ekmek tu bizen. Ev non spi en hazır. Tu bizen ev non nokun. Tu bi non tu kuyap hemen.
2: Vale non tenduri vanli le tam cinare bana emjan stik.
0: Aa adam o vanli çekin tamam ha.
2: Vanli ne?
0: Aa tamam ha. Şu kadar.
2: Abi uyuşu aynı nöbete.
0: Hadi. Ha ne uyuşuyorsun bana? Demek navi vaniyan bu taybeti Ömer ha Musa kabul
2: edin. Valla cinar emin ey.
0: Cinar ne de selam mı cera beca?
2: Aleyküm selam.
0: Beca silav ek vaniyek şitara silav şandı.
2: Aleyküm selam ses çağır.
0: Din hapimi spırsın mı hana hendik maya da kıymacı. Hiç sarkatıcı mehvan ek dinci haya em heneki bilez biçin. Likijan bacarı. Qat araba tuna o hatun u çuyin bu kanalin ave pekti. A Venedik.
2: Ben önce evlover bud.
0: Dük çuyku dare.
2: Lavke ben hanma hoş çine vura. Av sade gemi diyar, van çakayı kat diyar.
0: E kudare bu ev? Lavita çuyku dare. Çu Venedik'e, çu Londra'ya, çu
2: Venedik. Venedik.
0: Venedik'e.
2: Evet.
0: Aha, tamam. Bak Venedik, mecik kayıt kir bersi. Bursa mevdu diyon. Rengi huyna, kijan, hayvan şine. A timsah. B istakos. C hamsi D mezgit.
2: Böyle istakoz olabilir.
0: İstakoz. Hamsi ne ben olsa? Ben hamsi gitti ya.
2: Öyle mi? Hamsi o ki ben hüna annen yer ya.
0: Aferin Allah. Demek de hamsi pakış ne kir ya?
2: Öyle mi? Hamsi zav çekir ya.
0: Eri.
2: O zaman hamsi ye.
0: E vakti kutta hamsi çekir, deste, rengi deste çoğu bu, şim bu. Çoğu bu?
2: E bana ki hamsi ye.
0: Aferin hamsi de be.
2: İstakoz
0: de. İstakoz, tamam. Bak istakoz, ben kayıt kir bersi vata. Pırsamaya sisyon. Dili mirov eki, diroj eki da bir takribi çen caran ledi de. A. Hazar caran. B. Deh hazar caran. C. Sat hazar caran. D. Dusat hazar caran.
2: Öyle ama orta normal var ki deh hazar car ledi.
0: Deh hazar. تمام اپم وقت 10000 یه عاشقان 100000 دبه او هیجان و هیجان های دلی وندا
2: اولا بلر
0: تمام یه نرمال انسان 10000 یه عاشقان 100000 رو سا بیجن تمام ام جوزا بیجن مالا تمام اپم وقت 10000 ما قید که بسه بود سرسران سر شما تمام شما نزیز تلفون می داوی هیا که او جیج استانبول هیا محمد اولاش اولو حاطیه محمد بگ مرحبا محمد اولاش اولو
3: مرحبا
0: تو خیراته تو سرسران سر جوان
3: ناخره نهی
0: خودش در راضی بلیت کار دنگ تلویزیون رو خواه بگیری
3: دنگ تلویزیون رو خواه بگم
0: اره تام بگیره دنگ تلویزیون رو بخواه تام بگیره
3: ها من تام گرد
0: اره آپه من توش مردی نه توش کداره به اصل خواه
3: نه جی هره که من علزه هم
0: جی علزه شکداره علزه قاره قوچان
3: قره قوچان
0: آه لوی درجه حوالی من قره قوچان فلان هنه پرانسان باشه والله
3: پرن حوالی نه پرن برا
0: اره قره قوچان در وجه هنم پر و
3: آه پرن قره قوچان پرن
0: اره والله ای تو چند سال استانبول یاپی من
3: یا وای ساره من درباد وای هفته و هشتم وای هشته
0: هی ماشالله
3: یا
0: هی ماشالله تو استانبول راضی ممنونی
3: یا والا ملکت من باش خیلی
0: او وکی قرا خوچان نوبه
3: ملکت من باش خیلی
0: اره تا بری یا غریبی یا قرا خوچان گیرانا
3: بری و جاش چننده و سوه بیخنه لبره سوه خاگر بکن و
0: بله
3: اوی که تورقه تورق بوند هل کنید
0: ام بر چی بوند بحث تورقی نکن ام بر چی
3: افنی منی ری اوی که بام باشکا بال مکت
0: اینشالله تو دیسا وگری هری قاره خوچانه نابه
3: اولا دامی یاسی یا زور هرم
0: نا تو گنجی
3: گنجی هشتی گنجی
0: اما هش گنجی تو هش گنجی روحی تا گنجه والا روحی تا گنجه تماشه بدن رو خانه کرد روحی تا گنجه
3: پر تشکر
0: لیاپه من زیده وقتی من تونه هم در باز پرسن خواه ببن اره
3: بره
0: دما پرسامته لی ترکیه باخچه حیوانانه هری مازن لی کجان باجاریه
3: والا از وقت زنده کنه لی استانبوله
0: استانبول با انقره جه ازمیر ده انتوب
3: والا اوکامن استانبوله
0: استانبول تو بیجی تمام وقت استانبول ما قید کرد پرسامه دودیان کی جام پارچه یا بدن ما بدن انسان مروه خواه نکاره نوب که آ کزا بارش ب دران ج چرم د هستی اوی ای شکت نوف ده ویرده
3: جم داره جم داره
0: دران دران ساعت خواهش وک ب من اصلا قید کر برسواته پرسامه سیسیان مکیان جبر اولهی او درست بونا پیغمبر ما دو خورتانی ها پیغمبر ما دا جه را به چه لقبی بانک دکرن آ خلیل الله با الامین ج سیف الله دا رسول اکرم
3: دا رسول اکرم
0: نه مشرک نابیجن رسول اکرم مشرک نابیجن مکه ای نابیجن همه هن کس هن نابرند و مشرک چه نبونه
3: رسول اکرم
0: نه تشتا کدن دو بیجن
3: چمیم
0: نو تشتا خودن تا گوت الامین نوسا محمد الامین دو گوتن
3: الامین دیدی الرسول اکرم دیدی
0: اره الامین جد بیجن مکی الامین تو بیجن کسی میمی رسول اکرم تو بیجن نوسا ساعت خوش وک الامین موسا قید که بس آتا مالا تا واپی من
3: سلام
0: امانت خوده بس سرسران سرچوان سلام مجید
3: سرسران برای دل فاروق
0: کرم که آفه
3: سبان سکم
0: خودش در راضی به دست در راضی سرسران سرچوان تماشوانی من زیده وقتی من تونه بلا برسوین مبین ام دربار پرسیم خواهد رجوی باخوین برسیم آجی بینن سر اکرانی بلا پرسامه اول به ام ببینن رونیا تاوی ده چند دقان ده دیگه هیچ دنیای سه ثانیهش خواهد پر دمک کنه سه و سه دقه جی پر دمک دریجه 23 دقه آنجا 8 دقه او نوبر هر دو شقاند از گلک دمام لی برسوار راست 8 دقیقه تماشوانی من وک رونیا تاوه یا جنبه جن تیره جن تاوه 8 دقیقه یا دیگه هجه دنیای وک شقابه برسوار مایا راست بو پر سمایا دو دیان جی بلا به ام به هورا ببینن جوان کی جان جوره که برنج نینه شما عثمان جیخ پر مشوره basmati heye ku ev basmati li hêla wanê li hêla mûşê bilîse falan yani